0: Ngawasana yang tan lempas raris punike ide nggih bagawan Drona ngawasana yang punike nggih lempor.
1: Sumariko carujual.
0: Ngawasana yang punike lesu nenten malih ide dumilah.
1: Kuat

Inggih. Melarapan antuk salam agame nggih pengastung karo Om Swastiastu kadya saponika aturan ditiang.

Sampun menjanten dinane punike 17 Agustus punike kasengguh hari kemerdekaan Wiyakti punike.

0: நான் வரலியான்.
1: Semalihnya gelang emas punika mesoce inten lan berlian kardiasa punika ratu.

0: Inggih yanten iwa ngatuk ditiang aturang ringangkani ratu menawi kupu-kupu ni puni kesani ngecagang ka gelang masih iri kering dunungan ditiang kardiasa puni ke ratu.
1: Ampun abangku.
0: Ampun becek silire niki Pak Dias tahu ampun.
1: Bantas kenten nyidang megendeng abangku.
0: Nggih.
1: Di dalam rumun ya.
0: Nggih durus.
1: Ini Gusi Surya Surandiangnya di tinggi-tinggi sama sekali nih kewenten tain bunga kayaknya
0: ada nih. Nih kewenten keroditan biasanya nak makar mangkang ayam anten.
1: Pak Putu Sentose.
0: Pak Putu Sentose nih durus.
1: Yang ada tiangnya nih. Nak ngorang dan nih kewenunga kalau tain bunga-bunga.
0: Yang ada tiangnya. Mugi-mugi bencang si dia nih kengge.
1: Kalau kian santin tiangin, niki Pak Gobang, Pak Sentosa, Pak Dasre, gih, gih. Untuk kadia sapu nike, Pak Jero.
0: Gih.
1: Om Santi, Santi,
0: Om. Gih, Roriki dimun interaktif. Ah, sampun, gih, nalikani punikin. Tatas, gih. Nafi wastan ampun mekiri puniki jame makin aturin titiang dumun Pak Putu selamat niki nggih nagingin durus Pak Putu.

Aksama yang ugi nyen titiang paman. Oh, sampunang banget. Maman menggah piduke brah, brahmantil paman.

Doaning purun perserangge uyak di tiang maman memegat indek pidabda mamane kadewau punikeuh.

Inggih sekadi punika pitutur-pitutur pamane sane mebuat nggih utama pisan wiyakti mamane.

Nggih, mungguing pebaratan anak istri wantasi ki punika sane sandang patut saratang, punika sane sandang patut rereh.

Nanto nyen keranane di tiang maman to. Metaki-taki ngawitang nabda bang satiane punike maman.